Tuhači. Srdešto vitajušik vas sa i nedjeljnej obitni čas, zavitajuće vašu umenu oselju s programuju Holos Ivane. Hristijanska radjeva programa, jaka z voli Božoji nadajeća koždej nedjelji od ciješi hodeni da iz cijeje radiostanici z mistanka nasionu u Paraguaju. Дуже вам дякую, що ви дозволили вхід до вашої домівки цією програмою, щоб поділитися з вами зо співом чудових християнських пісень та звісткою Святого Слова Божого. І сердечним бажанням, щоб все це послужило всім вам рясним благословенням. Тому, милі слухачі, зостаньтеся.

Боже, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє в цей недільний обітий час на кожному місці, де звучать слова цього радіоблаговістя. Нехай воно буде прославлене та возвеличене через ласку Твою до всіх нас, любов та милосердя. Та задаровано можливість знову мати цю радіву духовну програму і нею по хвилях ефіру завітати милі та дорогі оселі наших слухачів, щоб мати з ними цей такий радісний і благословений час духовного спілкування. Ділитися з ними доброю віскою Святої Євангелії, через яку Ти, Господи, бажаєш доторкнутися до кожної ще не спасеної душі, даючи їй чудовий шанс повірити в Ісуса Христа та прийняти Його до свого серця за особистого Господа і Спасителя і далі йти вслід за Ним. Тому, Боже, благослови цю програму та всіх, що її слухають, і з'єднай їхній слух із Словом Твоїм. Молю це, Боже, для вічної слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі, доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Михайло Паночко, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас і дякую вам за вашу участь у перегляді і прослуховуванні наших євангельських християнських передач. Ми не знаємо, коли ми покинемо ту землю. Це може бути раптово, це може бути несподівано. Ми не знаємо, коли зупиниться наше серце, коли станеться, не дай Господь, якесь лихо чи горе. Але дуже добре, щоб на цій землі ми подбали про нашу душу. Це наймудріше рішення. Ми дбаємо, щоб мати гарне житло. Це нормально. Ми дбаємо, щоб знайти гарну роботу, мати гарну зарплату. Ми дбаємо, щоб мати гарну сім'ю, я так думаю, мати гарних дітей. Ми хочемо бути здоровими, успішними і незалежними. Це нормальні речі. І є багато таких цінних речей на землі, про які ми з вами думаємо і дбаємо. Но понад усі ці наші цінності, хай пріоритетом буде ця архіважлива цінність – бути готовим перейти у вічність з чистим серцем. Ми все не заробимо, ми все собою не заберемо. І якщо ми в це не віримо, просто, я колись в молодості любив ходити по цвинтарях, тишина і спокій, ніхто не свариться за межу, ніхто нікому не завидує, бідні і багаті лежать і тишина. І тому я називаю цвинтар, це є місце, де хоч тихо, но це є дуже і дуже голосний проповідник, який нам живим, що ходимо по землі, проповідує люди. Подумайте, а що буде далі? Подумати, що життя на цій землі коротке, а там зустріч з Богом. І уявіть собі, що скажемо, коли на цей короткий вік, який відмірений, хай 70-80 років, рідко хто доживає до 90 років, ми станемо і дамо, Біблія каже, ми всі будемо давати звіт перед Богом, що ми, як ми прожили. Ми приймали рішення, добрі чи недобрі, ми за них будемо відповідати. Бог створив людину вільною і дав їй право вибору. Но за правом вибору стоїть велика відповідальність. Ти це вибрав, за це ти будеш відповідати. І тому ми виходимо в ефір і хочемо, щоб це слово почули усі люди і нашому українському народу, який переживає зараз оцей лихоліття військове, воєнне, коли наші сусіди із-за заздрості, із ненависті хочуть знищити Україну, нічого їм не вдасться. Вони вийшли на шкідливу і пагубну дорогу. І імперія розвалиться, руки якої, як кажуть, по локоть в крові, що вони замахнулися на країну, яка їм нічого поганого не зробила. Господь з них спитає. Не переживаємо, Він з них спитає. Ви скажете, ну але стільки горя причинили. Все це є під Божим контролем. І Біблія каже, кожний дасть за себе звіт. Для нас з вами, хто слухає і бачимо оцю ситуацію, в якій ми живемо, нам важливо зайняти правильну позицію. Правильну позицію. Голосів лунає повно. Різних ідей повно. Науки різної повно. Лунає сьогодні. Обіцяють золоті гори і так далі. Але Біблія, вона єдина книга, у якій є істина. У якій є точна правда. Бо вона говорить нам, звідки ми прийшли, і куди ми йдемо? Ні одна книга в світі не розказує, а що буде далі за гробом. Вся мудрість людська до могили. Ось чому на похоронах нема що сказати. Хіба взяти чорні окуляри, чорні капелюхи і так далі, принести пару квіточок і помовчати. Бо нема що далі казати. Наука далі не йде. Наука далі не знає. Вона тільки до гробу. Я не принижую науку. Але її сила і її спроможність тільки до могили. А далі? Єдина книга – це Біблія, яка каже нам, що буде далі. І тут питання риторичне. Чи ми в це віруємо? І якщо людина в це не вірує, живе як попало, ну вона себе обманює. Вона не змінить того, що запланував Бог. А Бог спитає з кожного. І після смерті є вічність. А після цього ще буде воскресіння мертвих, як ми знаємо із цієї важливої думки про символу вірою, вірю, воскресіння мертвих і життя будучого віку. Всі християни це знають і співають навіть. Але чи ми в це віруємо? Ось чому нам треба до цього готуватися. І це має бути найпріоритетнішою завданням і метою мого і вашого життя. Жити на землі треба, працювати треба, вчитися треба, але і думати про нашу безсмертну душу, яку чекає вічність або з Богом, або без Бога. Ось що Ісус сказав у Євангелії Марка. Прийшовши на цю землю, як післаний Отцем, щоб дати нам втрачений, повернути нам втрачений рай, повернути нам втрачений зв'язок з Богом Отцем. Все те, що гріх розбив і розламав, Ісус прийшов назад з'єднати, примирити і дати нам владу бути дітьми Божими. У Євангелії Марка, першому розділі, є чудові слова, як Ісус вийшов, і це його перша робота, перша його місія. Написано 16-й вірш. А коли він проходив біля Галилейського моря, побачив Симона і Андрія, його брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Ісус сказав їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». І вони негайно покинули сіті, пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли за ним». Ось так описує євангеліст Марко про поклик учнів, яких Ісус хотів навчити за 3,5 роки. Підійшовши до звичайних простих людей, Ісус сказав їм: «Ідіть за мною». І наша тема сьогодні – «За ким ми йдемо?». Це так важливо. Це вирішує нашу долю у вічності. Бо за ким підемо, те й будемо мати. Не може людина на цій землі за кимось не йти. Багато появлялося філософів, ідей, і ми пережили це. Я застав ще велику частину свого життя, коли в нашому першому класі чи в другому висіли плакати про партію, про вождів, про їхні, так би мовити, постулати, їхні закони, порядки, заповіді, навіть були свої. Відкинувши Бога, атеїстична гріховна система обманула не мільйони, а сотні мільйонів людей. Бо вони закликали людей до революції, вони закликали людей до повстання, закликали людей захопити друге і третє, вони закликали йти за ними. І на превеликий жаль, люди, не знаючи Біблії, пішли за цими обманщиками. В результаті сотні мільйонів закатованих, замордованих людей. Людей обманули. Це говорить про те, і до сьогодні лунають різні голоси. І я, і ви. Ми маємо розум, і маємо очі, і маємо серце, і вуха. Ми маємо право вибору, за ким йти. Чи йти за тими, хто обманюють, гарно говорять, гарно обіцяють, але приходить час, і люди розчаровані. Я пригадую одного чоловіка, якого підібрали раз по дорозі Черкаської області, і він про одного президента сказав: я йому так довіряв. Я не буду фамілії називати. Я йому так довіряв, я так голосував, а він, каже, обманув. Ця людина була гірко розчарована. Тому що люди обіцяють, а сили не мають зробити, кличуть за собою, піднімають прапор своєї партії, найвища, найлюдинолюбиміша, найбільш ефективна, прогресивна і так далі. Люблю казати таким прислів'ям українським, не раз я кажу, знаєте, обіцянки дуже масні, але, на жаль, вареники, пісні, а Ісус кликав за собою. Він не заставляв людей йти. І сьогодні за Ісусом йдуть сотні мільйонів людей в різних континентах світу. Не йдуть за людиною, а йдуть за Ісусом. Він сказав: «Ідіть за мною, і я вас роблю ловцями людей». Ми не можемо самі собою бути, самі собою жити. Ми маємо ідеал, за яким ми йдемо. Хтось каже: «Я нікому не вірю» і так далі. Але є речі, які нами володіють. Когось володіє алкоголь, і головний ідол – це напитися. Когось є ідол – бути на сцені і всіх дивувати. Когось є ідол різні. Когось гроші є ідолом. Когось слава є ідолом. Когось є інші – розпуста, беззаконія, блуд і так далі. Тобто людина сама по собі не може бути вільною. Вона вдає, що вона вільна. Але вона всередині є рабом гріха. Тому Ісус прийшов і запропонував. Він покликав: «Ідіть за мною». І ті, хто пішли за Ісусом, ніколи не програли, ніколи не посоромились. І це найкращий ведучий – це Ісус Христос. Всі лідери, які кликали і так далі, підвели людей, обманули людей і обіцяли їм золоті гори. Візьміть Німеччину. Що обіцяв Гітлер людям? Що обіцяла радянська система? І що сьогодні порою обіцяють люди і навіть не червоніють, як обманюють? Ісус кличе сьогодні вас і мене: «Ідіть за мною». Це так важливо. Ви скажете: а що значить «ти за мною»? Номер один – повірити, що Він є наш Спаситель. Повірити, що Він нас любить. Повірити Його Слову. Повірити Його науці. І взяти це до свого серця. Головний пропагандист Гітлера Геббельс сказав таку фразу: чим голосніше ми говоримо неправду, тим більше люди вірять. Сьогодні Росія обманута. Мільйони людей повірили в неправду, що Україну треба знищити, бо там одні бандериці і так далі. Це 100% неправда, але люди повірили. Чому? Тому що голосно, щоденно, щогодинно звучала пропаганда через радіо і телебачення, і люди наїлися цього і пішли дорогою брехні. А Ісус є правда. Він нікого не заставляє йти за ним. Но ті, хто пішли за ним, щасливі люди. Ті, що пішли за ним, вони відчувають мир в своєму серці. Вони відчувають благодать в своєму серці. Вони відчувають любов в своєму серці від Святого Духа. І каже: «Ідіть за мною». І щось він зробить: «Я вас зроблю ловцями людей». Тобто, дасть силу говорити учням своїм, послідовникам, після того, як він вознісся на небо, і вони почали проповідувати. Проповідь має звучати на весь світ, тому що через проповідь Євангелії ми починаємо надбати ту мудрість, ту силу і той образ, який є в Ісусі Христі. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Ловцями людей, мається на увазі ловити людей, які попали в сіті сатанинські, алкоголю, наркоманії, блуда, розпусти, брехні, заздрості, лукавства і багато інших підступних. Оці сіті сатанинські, так нині багатьох тримають, і люди тріпаються в них, а звільнитися не можуть. Є одне звільнення у Ісусі Христі. добровільне рішення. Я хочу піти за Ісусом. Ісусові сліди ведуть в небеса. Хай Бог допоможе вам і мені зробити правильне рішення. Він кличе вас і мене. Ідіть за мною. Ідучи за ним, ми маємо гарантію його захисту. Ідучи за ним, ми маємо гарантію його покрови, його заступництва на небесах. Ісус ніколи не покинув своїх учнів. Навіть тоді, коли вони відреклися від нього, він від них не відрікся, а їх упавших піднімав. Їх сумніваючих, як Фому, каже: «Не будь невіруючий, а будь віруючий. Я закликаю вас усіх повірити в Ісуса і по його слову жити і поступати так, як він нас вчить: любити, прощати, надіятись і вірити. Хай вас Бог благословить, щоб всі ми ловили людські душі і приводили до Ісуса, щоб вони могли звільнитися від сатанінських сітей і бути вільними людьми, щасливими людьми, за яких помер Христос і прийде за своїм народом. Бо він сказав: я будую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають». Хай нам Бог допоможе іти за Ісусом, слухатися Ісуса, дивитися на Ісуса і бути йому вірним до кінця. І ми ніколи не будемо засоромлені. Бо так написано: хто надію покладає на Господа, ніколи не буде засоромлений. Хай вас Бог благословить і допоможе іти за ним з вірою, з надією та з любов'ю, і він нам допоможе. Йому слава хай буде у нашому житті навіки.

І ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка говорить в іспанській мові. Повідомляю нашим церквам, що спільне богослуження, яке мало відбутися минулої неділі на храмі, по причині зливного дощу не відбулося. З ласки Божої відбудеться в наступну неділю 12-го із 9 години і 30 хвилин ранку. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорю до вас, ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і великоласкавий Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить у цьому новому тижньому.